me ma osu urade ifis we yi mi na wa ma matamfo ani anyi minti urade mi nyankopon mi sumi frel na o sa mi yade urade wa twi me kra fira samado wa ma me nkwa na ma nkwa menem montu urade dwom mo amoye na hotefo na monyi ni din kronkron na ye na na bufuo chere kakra bi na na do ye de etena ho chere se nkwa bre osun besu ya na dwo na ade chi ya na ni ji aba na me de me se ma hojuo mu se mi hihima da urade wo de wani so ama me tim de din sa bepo na ade wani hunta no makoma tui wo urade na mesu me frɛ wo na me koto me srɛ urade se ade emfa so na wo me so wo ma mena mu kuro mu emfuturo be da wase ana ebe ka wo no kura kyerɛ ana urade tie ne hu mɔbɔ urade be bua me wo ma mabo bo adane masa

ansana ene kwasiada Paul ngumo ochira koma Korinto Korinto fongu medika etidunum Korinto fongu medika etidunum ani anum afi me mamu ahunu asempa me kain na moje yensu na mujina eso na afi wonam so eje mu nkwano sa musomu edin sade me kaamu asempa no a ena eneno anya sade a na mwaje edikwa na asema edika ya mensu minya ya mede mamu eni se amirisha munsa ne se yeboni nti Kristo wu na sade atwere no eka no na osie no na ne nansa so onyane sade atwere no eka no na omakefa ehuno ansa na dumienu no huno enu achi no oma enuanom baburo ahenum ehuno preko wo mupi edaso etiase na ebinum adeda enu achi no oma yakubu ehuno ansa na asomafo no nyina ehuno wo nyina achi ena oma amia meti sade wapetu awo no no nso ehuno na mes na meni asomafo no nyina mu akuma ense se wo frem osomafo efi se meta nyankopon asafo no na nyankopon adum ti ena meti sade metie na nadum a ode adum me no anya kwa nemmom meyo aduma bebre mesne wo nyina nanso anya mia nemmom nyankopon adum a eka me ho no a enti samio se wonu sa ena meka na sa ena woji ediye na se woka se Kristo ehun woka ni Kristo ehun se wanyane no efra ufo mu a ada ena mumu binum ka se usori eni ho na se usori eni ho a na wanyane Kristo nso na se wanyane Kristo a na wanyane Kristo a na ya senka eye okwa na mujidie no eye ehunu na obehu yense nyankopon ho adanse krumu fofri se edi nyankopon adanse se onyane Kristo onyane Kristo se ewufo se ewufo onyane a anka wa onyane no na se ewufo onyane a anka wa onyane Kristo nso na se wa onyane Kristo a na yegidie eye hunu na muda so ewo mboni mu eno de nso na wona wadeda Kristo mu no ayira se enkwai mu kwa ene ewo Kristo mu ani daso a ene na ye ni nipa nyina mu mobrofo nanso afi wanyane Kristo efra wufuo mu a oya wona wadeda no mu duaba edikan na sade onam onipa so na onipa so na owuo bae no senso ewufuo sori enam enipa so ebaaye ene no na sade wo nyina ewu Adam emu no sense wonyina ebenya enkwa Kristo emu ne no na obia ewo ni dibre Kristo ani duaba edikan ansa ena wona oye Kristo dia eno ebe mu ediho ansa ena ewiye no ediho ebra ode ahinie no ebe hye eje nyankopon sa na watu ahinie ene ahode ni tumi nyina aguo no na etwa se odi hene ekosi se ode atamfu nyina ebe gu ne nase otamfo odi a kira obetuna guo eni owuo na odi enoma nyina egu ne nase na se oka se odi enoma nyina egu ne nase a emuda ho pefe se de odi enoma nyina egu ne na se no enka ho na se onya edi enoma nyina egu ne nase a eno enna oba no a enso edi ne ho ebe hye de odi enoma nyina egu ne nasie no asie ne nyankopon aye ade nyina emu ade nyina na nka wona wo ma wo bo wo esu ema ewufuo no wo yo ade gyedie se ewufuo enya ne kra ade nti ena wo ma wo bo wo esu ema wo ade nti ena wonso ama ne esane ye edon bia emu mekamu ho na mehuahua mehu ewa yenye euradi Yesu Kristo emuse miwuda bia okuwa mene emua eko na efiso no mekono enipa mua anka eyemfaso oben na ewufo enyania enye muma yenidi na yenom na ochinani yewu
Momma wana adamu enkomo boni ese obrapa. Monti mwani ye na mwenye boni. Efisa ebinum ewo hwa o ni nyanko pon enho enimudye. Meka ye ade shamo ni wyo. Na ebia uwiwe kase. Obe ebe zisan ene ufu. Obe nyani ya ufu. Na inipedu ya bae ena wadebeba. Okasia diye udu ya no e nyankwa. Jise ewu ansa. Na diye udu ya no. Enye duya ebeba ena uduya. Nemum ye ebrofu ya ekwa. Ebi ya ewyo anadie ekika hon ebi. Nenyanko pon emmanu duya kwa ope. Na oma ababia onwa eni ni duya. Enam ye nyine. Enam nyina enye nam kro. Esnu enipa nam esnu ntotibuwa nam esnu enuma enam. Na esno entak esno mpata edie afi osro enipedia ahoruo ewoho na efom nipedia ahoruo ewoho esno osro die na nimonyam na esno fom die no die owia animonyam nko osane animonyam nko ensum animonyam enko na afi esno ensuma makomako animonyam na se Ewufo sari etie no odua no proyem obenyane no de amprom odua no de enie enidie mu obenyane animonyam mu odua no mreyem na ebenyane tumi mu odua no okra ni padua ebenyane honhum ni padua sa de okra ni padua ewo ho no sa na honhum eni padua enso ewo sa enso e na watre Adam onipa odika no ebeye okrati azefo Adam ya odie chire no ebeye honhum a omankwa na enya honhum die eno ena edikan nemum okra die no ansa ena honhum die no aba onipa odika no efri fom oye fom ni na onipa otosu mienu firi so sade efom ni etie no sanso efomfo no etie no na sade osu ni etie no sa enso osofo eno etie no no sade ye hye efom ni no esuban no enso ye be hye osu ni no esuban enuanom de meka ne se awrade emwa ye ne enye asem ne yefo

Hallelujah. Mote de ma mene kai ena mwa mwamun sem. Ote ya bon sem ye. Ote ya kawa bon sem ye. Ote de doctor ekai. Ni mu ena ebie, bibi ebie ewo na yasi. Ni funu manasi. Ena ahono. Enuna sa Global Crusade etu ayira. Kaze nsenchire niye sonku. Weni efe nsenchire niye ye sonku etu ayira. Na die ebie no aketu ya ama di ahono etu ayira. Ya inshe adansi yediho. Adansi yediho.